kojinle nengme mielike bua mo ajaba mielike bua mo je Yehowa ngo oni bonwe nkesi pole ngo mawo mieno makwe kojinle nengme mielike bua mo ajaba mielike bua mo je Yehowa ngo oni bonwe nkesi pole ngo e hang bo shane moni bo oile e wo wo doin ha na moni bo